0: Se ei ole makkaru ja puutu.
1: Tammi rikottu meijä. Jotain. Tcha tcha tcha tcha tcha tcha tcha.